0: 我们已经被迫在这里待了半天，这帮混蛋简直就是亡命之徒。寄生诊所已经被梅松他们废除，如果我们在失去了救助站的依托，就得进山洞当野人去。当野人并不可怕，可怕的是，我们付出的所有努力都将付之一炬。
1: 中国人が抵抗することをやめれば、大川軍、どういうことになると思う？我が軍の主力を他の地域に振り向けることができるんだ。北は関東軍を北進させ、ソ連に